0: 97.9 FM.
1: Shani, we mwana wandi mwana kashi. Lelo wakumanya mulungumo. Nakukumbire palo pakumanya mulungumo pachalo.
2: Dalaleni, mwala busha bamayo. Busha nishu kuchelela ifino, shitabashi mwana.
1: Bantu, umulungumo wakumanepo mwana afyalilwe. Wanyina no mwana.

0: ani we mwana wandi mwana kashi lelo wakumanya mulungumo na kukumbire balo pakumanya mulungumo pachalo
1: dalaleni mwala busha bamayo busha nishu kuchelela ifino shitabashi mwana
0: bantu umulungumo wakumanepo mwana afyalilwe banyina no mwana balingira kukwekera mu kuchipatala mukuba chenjenda
1: awe nangu tatwileko bali tuchenjenda wino sane lyo mwana afyelwe
0: awe mulingire fyo kukwekera ko ilo papita umulungumo pano mayaku papa elyo nakabiri pano maya milungu mutanda waka michenjende no mwana kushiningisha kutira mulepola fyo wino elyo nokumono kutila mwana alekula nokufunguluka konga nepo afikire
1: Nomba kabiri echo ndei kalilana vama ayo panshi kuishishi leiza. Kuti bachi tafio nzefio.
2: Oh, hawe. Teti nkwani shefio iyo. Nisha wakwata ifyo babo mfio ukupima. Ifyo babo mfio kuchipatala. Teti nkupere no umuti bapera na ngukupere umuana umuti uwa kuchingirira kumalwele. Kabiri nifye na vena mwenu ba mishindike ndesheni.
1: Chisuma. Ngata kutila bonsi babiri mulemo no kutila na chiringa ni chika nkalo kubwekera mo kuchipimo panu mayaku papa.
0: Chika nkala sana bana mwana.
1: Ale fyo mwala nda fya chini. Lekeni nchipeka nye tulea.
0: Pakushini nkisho kutilo mwana na vanyi naba kwata umu mibusu mapanu mayaku papa. Moneno kutila mwawele la kuchipimo kuchipata alamu pepi neko mwelele.